0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

čuli Teo na trenutnih 17 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, a koliko nas je bilo u Grčkoj ove godine? Dakle, imamo neke posljednje, odnosno najnovije podatke, kako kažu, srpskih turista se više u Grčkoj, ali podatak tokom koji govori za 2025. godinu kaže da je Grčku posjetilo preko 800.000 turista iz Srbije. To je veliki povratak srpskih turista nakon nekoliko slabih godina i čak oko 20% više nego recimo 2024. godine. Ostvareno je gotovo 2,8 miliona noćenja. Drugim rečima, Srbi su i dalje jedno od veoma važnih tržišta za Grčku, kako kažu. Grčka opet najpopularnija kod nas. Da li i vama omiljena destinacija, javite. A kako kažu, 2019. godine je to bilo preko milion ljudi iz Srbije u Grčkoj. Taj rekord bi trebalo da oborimo uskoro. Da li ste bili ove godine, da li ste išli do Grčke? Javite nam na 062 26 28 24 Delete, slušamo i Daru.

0: sljedećeg mjeseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mjesto gdje se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs. New Point Vida, gdje život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari grad 104,3 MHz.

život tražio za sebe malo skrovište. Ženu koja zna da preko pjeva pogače,

0: sljedećeg mjeseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mjesto gdje se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs. New Point Vida, gdje život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.